0: po pagmane kita papa ku time mai ki roto i tatatu pi aratio nanu ki e penu i tatu i tim. Ai, ki te koe anu te mekeni ki anau rungu ku ni. Ok, ai.
1: E kia rana, kia rana, kia rana.
0: Mako.
1: Kia rana, te mea mua ki a kamiti ki e te atuanu tu tātou mama ko ia i a katai mua wawe mai a runga te rātio te pōpunga ni. Ma ngatā i rā iau te i te kāinga, te ororo aere te pōpunga. So, kia kamiti ki e te atua no tātou kātou tō e te pōpunga ni. Ia koe.
0: Ok. I te hitu atau ni ka eren tatu ka akarakara hea te u imine ere koni ai rakana o te imine. Area. Ok, hea ni ra marumaro ane iau. Nā, nana riki tangi.
1: Tāna tēnā. Tōmana kua iupa tātu tako rongo e te Virgin Voyage.
0: Ai, ai.
1: Ngore e te mea ou.